0: Matin Info, Martin Gibert.
1: Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci d'avoir choisi Médien pour vous accompagner et vous informer en ce samedi matin. Nous sommes le 18 juillet et on est ensemble jusque 9h. Au programme de cette matinale, l'accalmie semble encore loin en Iran. Cela fait désormais 7 jours que les bombardements ont repris entre Téhéran et Washington. Une semaine de bombardements quotidiens dans la région du Golfe. Les négociations ne semblent plus d'actualité et certains pays comme la Syrie et le Yémen sont de plus en plus impliqués. Nous ferons le point ce matin avec notre invitée Myriam Benrad, professeure honoraire à l'université d'Exeter et maîtresse de conférences en sciences politiques et relations internationales. Interview à suivre à partir de 8h15. Et nous serons à Rabat pour notre chronique d'actualité, la capitale marocaine qui est également la capitale mondiale du livre cette année. L'occasion donc de s'intéresser au travail des bouquinistes, ces passionnés de littérature qui font vivre les œuvres, non pas à travers les années mais à travers les siècles. Notre journaliste en a rencontré certains à Rabat. Et comme tous les week-ends, nous nous accorderons une petite pause musicale avec un objet qui revient à la mode ces dernières années, le vinyle. Un disque noir, symbole de nostalgie mais aussi d'un nouveau business florissant et qui présente toutefois un certain coût écologique. Vous avez le programme, vous êtes bien sur Médien, restez avec nous.
0: Matin Info, Martin Gibert.
1: On va s'intéresser tout de suite à la langue arabe puisque l'ISESCO, l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture, vient d'annoncer la publication du 7e numéro de sa revue culturelle. Le dossier principal porte sur la langue arabe et les questions de l'identité cognitive. Il examine le lien entre la langue et la production du savoir. Mais derrière ces questions se trouve un débat plus large. Une langue sert-elle seulement à communiquer ou bien façonne-t-elle aussi notre manière de comprendre le monde ? L'occasion donc de s'interroger sur ce qu'est l'identité cognitive de la langue arabe avec Pierre Boussel dans la Minute pour comprendre.
2: Alors l'identité cognitive de la langue arabe, cela désigne la relation qui unit donc cette langue arabe à une manière de concevoir le monde. Elle ne signifie pas que tous les arabophones pensent de la même façon. Elle ne suppose pas l'existence d'un esprit commun immuable. Elle décrit plutôt un cadre intellectuel global qui est transmis par la langue et chaque pays, chaque population y découpe la réalité à travers ses propres mots. C'est là une subtilité, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun et cette identité cognitive, c'est chaque population arabe se la dessine à l'aune de ses envies, de ses désirs, de ses ambitions. L'arabe, la langue arabe porte ainsi un héritage qui est à la fois philosophique, qui est historique, mais qui est aussi religieux, qui contient aussi une longue tradition scientifique, héritage qui a influencé des notions aussi importantes que celles, par exemple, de la tradition orale ou encore tout ce qui a trait à la poésie arabe, à l'écriture de la musique arabe, avec ses lignes mélodiques qui sont singulières, qui sont particulières et qui sont la résultante de cette identité cognitive du monde arabe. Donc c'était vraiment tout le sens et aussi tout l'intérêt à travers ce nouvel exemplaire du mois de juillet de cette revue de ISESCO de rendre hommage à cette question de l'identité cognitive de la langue arabe.
3: Pour l'Europe aujourd'hui,
4: d'autres attaques.
0: Matin Info, des chroniques, des invités et des revues de presse.
5: Ce matin, ce chiffre
6: prudent. Les échanges commerciaux.
0: Matin Info, 6h30, 9h. Suivez l'actualité en temps réel.
1: 6h45 minutes sur Médien, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
7: يوميات الفلاح وصل بينا الكلام اليوم تنظن باش نشوفوا اشنو هي هذيك الطريقه ديال التخفاف ديال الحب الرقيق اللي في الشجره من بعد ما لقح من النواره ديالو وبدا يبان بعدد كبير وظاهر انه الا خليناه كله غادي يكبر ويعطينا غله ولكن غادي تكون غله الطرف الكبير منها رقيق ما عنده كاليبر وما عنده ثمن وما غادي يزيدنا الا في المتاعب وقت الجني ووقت البيع هالطريقة الكيماوية هي عبارة على رشة ديال دواء كيماوي فيه مادة تشبه تماما هذيك المادة الهرمونية اللي كنا تكلمنا عليها هذه شي يومين، وقلنا أنها تتكون موجودة في الشجرة بكمية قليلة بزاف، وهي اللي مسؤولة على تطيح الحب الرقيق إذا كانت الكمية اللازمة في الشجرة. إذن أش تنديرو حنا؟ تنجيبو بواسطة هذا الرشة ديال الدواء هذيك المادة وتنكتروها في الوقت المناسب في الشجرة باش توصل لديك الكمية اللي خاصها توصل لها باش تقدر دير الخدمة ديالها المعينة لها، اي طيح الطرف الكبير من الحب الرقيق وما تخلي في الشجره الا الحب اللي بغيناه يكبر ويغلاض ويكمل التكوين ديالو بلا ما يزحموا الحب اللي طيحناه وخففناه. وكاينين دابا بعض الادويه قليله اللي تيمكن تخدم لهاد المساله، لكن ماشي لكل النواع ديال الشجر ولا بنفس الكميه ولا في نفس الوقت. وعلى ذكر الوقت، اشنو هو بعد الوقت المناسب فاش خاصنا نديرو هاد التخفاف يكون باليد ولا بالادويه؟ إيوا الجواب غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
0: نصيحة اليوم
7: الإخوان الفلاحة اللي دايرين الدراما زوزية وغادي توصل الدرا ديالهم للمرحلة ديال النوارة ولا تكوين الكبالة هاد الأيام، خاصهم يعرفوا أن أحسن حاجة تتبان في الزراعة ديال الدرا في هاد المرحلة هي مادة الأزوت أي الملحة، والأكثرية ديال الفلاحات يعطوا الملحة 33% في هاد الوقت قبل من السقا أو لا يالله من بعد السقا بشوية. لكن اللي بغيت ننبه له هو أن الملحة إلا تدات من قبل السقا وطلقت عليها رشاشاتها ولا الساقية راه القسمة الكبيرة منها تتمشي وتضيع في الغرق ديال الأرض، بالخصوص إلا كان الماء كتير، والقليل منا يمكن لهم يتصوروا أن الضياع بالماء القوي والكتير يمكن له يوصل حتى الثلث ولا النص قاع ديال مادة الأزوت. فهاد القضية خاصة يا إما تصلح بالنقص في الماء ديال السقا يا إما تصلح بالزيادة في الكمية ديال الملحة اللي غادي تعطى، إلا ما كانش ممكن ينقص الفلاح من جهة ديال الماء ديال السقا، أو أحسن تعطى الملحة من بعد السقا بشوية بعد السوايع.
0: أخبار فلاحية.
7: آخر مسألة وفكرة خاطئة على المبيدات الفلاحية نجاوب عليها اليوم بحال كما درنا هاد اليوم الفايتة بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا. هاد الفكرة الخاطئة هي أن وقت الترخيص على استعمال شي مبيد فلاحي ما تيتدرسوش وما تيتشافوش المخاطر ديالو إلا تخلط مع مبيدات أخرى ولا تدار من بعد مبيدات أخرى على نفس الزرعة ويالله من بعد أيام قليلة. وهذا الشيء بالطبع ماشي صحيح 100%، لأن في الملف ديال طلب الرخصة للبيع ديال أي مبيد فلاحي لازم تقدم الشركة مولاة المبيد نتائج تخلاطو مع أهم المبيدات اللي عندها نفس المقصود ونفس طريقة الفعالية على نفس الزرعة ونفس الحشرة ولا المرض، وما تتعطى له الرخصة باش يتباع الفلاحة إلا إلا ما تلقاو عليه حتى شي خطر ديال استعمال مع مبيدات معروفة ومرخصة. وهذا علاش؟ إلا لاحظتوا مرارا وفي عدة مناسبات في يوميتنا الفلاحية هذه تكلمت لكم على قواعد تخلط المبيدات الفلاحية، ودائما تنوصيكم أخواتي إخواني الفلاحة باش ما تخلطوا إلا المبيدات اللي مرخصة تخلط، ودائما تنطلب منكم تتبعوا النصائح والتعليمات ديال الشركات اللي صانعين هاد المبيدات الفلاحية إلا بغيتوا تستافدوا من الفوائد والمزيات ديالهم بلا ما يوقعوا لكم مشاكل تسممات ولا ضايع الزراعات والمنتوجات الفلاحية والغذائية ديالكم. وفي هذا الميدان ديال استعمال المبيدات الفلاحية